brūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą savo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta, lieka kaip skersvėjas švilpianti vilnį.